dee léegi nañ leen sànni bidon yi. Su ko defee ñu jël bidon ya sànni, ñu yaakaar ni essence lañ sànni, fekk ndoxum kese ca nekk, ñu daw tuuti essence bi jeex, mu ne gars yi essence bi jeex na de. Léegi ngeen di wëndeelu ci géej gi ñaari fan ñetti fan, mu seet seet teer si waat Dakar waxtu fajar, nga yaakaar ni yaa ngi Espagne, mu ne ay ca fu waay xam ne bay boppam, ngeen daw dugg ci dëkk bi doo wóolu lul asamaan set nga dégg ay njaganjaay yuy woote Grand Dakar. Ana sa alal dem na. Wa naxsi bil amwal wal anfus, sa bakkan mën na caa des, sa bakkan mën na caa des. Kon li xew mooy dañoo desacralise lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Dañoo desacralise lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Sun borom daf noo waxoon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sun borom nee na addina bu mu yàgg mukk ba ngeen doyee di mbaa ngeen di doyee di doyee di lu ci kanamu tubaab yi. Ñu ne ko lu tax, mu ne lu yàgg-yàgg yéenay fare kaw, lu yàgg-yàgg yéenay fare kaw. Ndaw ñi daw jëm ci réewi tubaab yi ngir nee nañ dañoo fay sàkku teranga. Waaw, réewi tubaab yi di ngeen a yaakaar ni lii nu dal dalu leen woon akay, lii nu dal dal na leen, daloon na leen. Mën nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñëw ngir ñoom dépendre ci Afrique pour soqaliku, waaye ñoom ba mu leen dalee dañoo seere seen tir, am jom, boole seen bopp, defar seenum réew. Alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu, li leen dal yéen waa Sénégal mu naa mu ne daloon na France ak Amérique ak Angleterre. Waaye nag wa tilka al ayaamu nu daawiluha bayna naas, man yàlla maay doxale noonu jamono, kii day aye tey bu subaa sa morom aye. Afrique moo aye léegi, ku ko xam looloy li am, ku ko xamul looloy li am. Yàlla nañ yàlla may nag ay dirigeant yoo xam ni danañ xam ni Afrique aye na bañ teg Afrique ci yoon. Loolu mal asaf xuma ndax dana am wala déet, yàlla nañ ko yàlla defal. Wala kulli xaal, wërta tax nag benn africain boo xam ni nii da nga ni yow li fi nekk jege nga pouvoir, il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement, tax nga bëgg a sacrifier sa ndawi réew, dara jëru ko. Misaal naa leen ko ci imam Dikko fële ca Mali bu yàggutoo Njaay. Gis ngeen manifestation ba mu fa def lam jur ana fu mujj, état ba fa nekkoon moo ko joxoon passeport boo xam ne da daan fekke muhaadara yépp ci addina bi. Waaye gis nga bu mu attaqué état ba def manifestation ba état ba daanu, ana fan la mujj tey ñu jël état ba nangu nañ passeport bi, mënatula génnum réewam, mënatula wax léegi. Xanaa kon la woon moo tane la ko mayoon mu mën a fekkee muhaadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa, loolaa tane xëy na. Waaye fi mu nekk nii ma nga ne mënatula génn fenn, nangu nañ passeport am. Kon mbir mi dee su ko faje tey tey tey tey, yéen ndaw yi Sénégal ma xamal leen ko, ku ko def da nga ko réccu. Da cee rawati nag suñu réew mii di Sénégal, suñu réew mii di Sénégal dafa am lu ci am. Dañoo yaakaar ni ñii ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir, dañoo yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fepp xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné, lu leen concerné mooy république bi. Ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am, mënuñoo dem fenn. Ñoom état rek lañ. Sëñ Moustapha état la, man mii di wax yéen fii état la, Cheikh Aboubacar ca Tivaouane état la, Cheikh Maye Niass ca Kaolack état la, ñooñu ñooy république bi. Ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi, dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma. Parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu, parce que xam nañ lan mooy république. Ku ko weddi nga laaj ko waa Màkka ba nga xamee ne république bi rëppeelu na, fan lañ mujj? Lambi golo. Ci lambi golo lañ mujj. Seen buntu lañu ñu di dog dugg xalwa ni allahuma. Yàlla seede na ko, am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi. Jenn benn bis nee naa leen diw sàngam nee nañ ma dafiy ñëw, mu naa ma ne maa ngi nii dem ci Sëñ Touba wax ak moom. Ñoom dégg nañ ko. Damaa génn mu dugg bal ba tàkk,
mom bi muy dugg fekkul Serigne Touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi muy dugg la Serigne